nhé na hơ lê tê ya đô hèn yê ya đô yô la ô vi na hèn sa tê yê tê nhé nhé ô con suy tê ya đô hiếm lao ya hao mua.